0: دم دم دم دم.
1: عقدي شمو جاكنو عرف تاكتي شزا شفتا
2: Vy byste pořád seděla a nevydala hlásku, a to se přece nedělá, a já vás varuju.